ki jaliro tan sege sege sege sege dem sanu ye ka kurusu ka kurusu ka kurusu ngam ye la fana leje nintela.

Kurusi jaliro tan sege sege sege sege je. Demsenu ye ka kurusi ngam ye la fena neje. Nintela ko lekram ko fini don joge. Na kwa mango che konse tamashe ke pleni.